ye mountains. Abe ye mepo. Biara asori ye tia wo. Se fru mami fie. Ada papa fie. Ye diye sumo je jirigu fom.

na okura ye mu nsusu okura ye mu se akodie ene ne ma asempa fm 94.7 otini ni mpa iba imu odin eye no ma bebre jumadie no asugusu awutie medidi solomo jesse ajekun Ebrande bi ade achi ukwada ukwada bi ade achi yawada yawada bi ade achi efiada na sampa ibo jumadie ebaso brabo no mienu desumu dikosi no nine hima de achi ye shenen so na brini abrini na no kenya wo na bo wo so

kwen na wo sori anopa na wo nko wanimu umu nko tudwe ko kwa sire urade na mfa wo ho nhye ne nsa mfa wo man hye ne nsa yes ebetimi ayedin abrabonu du ba bi e ye ni penti edu

0: yɛkɔ enti asase so enti asase no di abobo
1: enti asase ni di apenia di abobo because ye hwie mo jagu asase ne so asase ni tumi ntena se asase ni so hwefo ni asafo urade no ni bua fu o je fo bo so be sasase na mame ne o